0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring vägen genom Bibeln har vi nu hunnit till det andra kapitlet i profeten Sakarja bok. Herrens budskap är att Jerusalem ska mätas med ett mätsnöre. Jerusalem ska både bli utvidgat och befolkas i enlighet med Herrens löfte. I sin syn så ser Sakarja templet återuppbyggas och Jerusalem blomstra genom den lilla rest av Israels folk som levde på Sakarja tid. Men den profetiska dimensionen stannar inte där, utan likt de andra profetiska budskapen i Gamla testamentet så sträcker sig synen helt fram till vår tidshushållnings avslutning och templets återuppbyggnad under tusenårsriket. Då ska öknen blomstra, och det formligen svindlar för tanken, eftersom det finns enorma ökenområden där, och Herren själv ska ha sin boning i Jerusalem. Även om Jerusalem idag präglas av ogudaktighet och hedendom, så ska allt det förändras den dagen då Herren åter sitter på tronen och då landet ska präglas av rättfärdighet och frid. Då ska Jerusalem vara jordens centrum. Låt oss ha klart för oss att Herren skall göra detta. Löftena kan inte svika. Nej, det står evigt fast. Och i Sakarja 1:17 står det: Så säger Herren Sebaot. En gång skall mina städer flöda över av det som är gott. Herren skall än en gång trösta Sion, än en gång skall han utvälja Jerusalem. Därför har också allt det som skedde på Sakarja tid evighetsbetydelse. Gud har en plan med Israel. Han har inte gett upp sin ögonsten. Men uppfyllelsen av Herrens löfte såg inte alls så lovande ut på Sakarja tid. Det var många svårigheter och mänskligt sett såg det ut alldeles omöjligt. Och missmodet hade lagt sina mörka moln över många av dem som tillhörde den lilla rest som återkommit från fångenskapet. Många var förtvivlade och kände det som om Gud hade glömt dem. Ja, övergivit dem. Därför önskar Gud uppenbara för dem inte bara att han inte övergivit dem, men att han också har en plan, en evig plan som Gud själv påtagit sig ansvaret att genomföra. Därför kunde denna lilla rest säga tillsammans med oss: Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det intill Jesu Kristi dag, som det står i Filipperbrevet 1, vers 6. Låt oss se lite närmare på mannen med mätsnöret. Sakarja kapitel 2, vers 1. Och jag lyfte upp mina ögon och såg och se. Där var en man med ett mätsnöre i handen. Det är viktigt för Guds barn att lyfta sin blick över alla de yttre omständigheter. Lyfta blicken så att Herren får lov att uppenbara för oss något mer än vad vårt kroppsliga öga ser. Det handlar inte om en dröm, men om något som Gud uppenbarar för sin tjänare när han lyfter sin blick. Här går mina tankar till Paulus ord i Kolosserbrevets 3:e kapitel, vers 1. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Så berättar Zakaria att han ser en man med ett mätsnöre. Låt Gud mäta möjligheterna. Det är som om Gud säger till Zakaria: låt mig vara arkitekt. Det är jag som håller i mätsnöret. Och jag som är ansvarig för hela projektet. Det är uppenbart att det är Herrens ängel som Zakaria ser hålla i mätsnöret. Ja, preinkarnationen av Jesus Kristus. Den samme som uppenbarade sig i den första synen som ryttaren på den röda hästen. Du kanske undrar varför jag säger att det är Kristus, när Zakaria bara kallar honom för en man. Ish på hebreiska. Ja, i Zakaria 6:12 säger profeten så här: se en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han ska bygga upp Herrens tempel. Och om denna telning säger profeten Jesaja, kapitel 11, vers 1. Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter skall bära frukt. Jesaja talar om en telning av Davids rot och stam. Telningen som kom av Isai rot och stam och som är Messias, Herren. Du märker denna mäktiga vind från evighetens värld. När Zakaria säger: jag såg en man, och mannen han såg hade ett mätsnöre i sin hand.

Och innan vi drar vidare så vill jag säga några ord om mätsnöret. Och här vill jag påminna om något som profeten Jeremia säger i Jeremia 31, vers 38 och 39. Se, dagar skall komma, säger Herren, då staden skall bli uppbyggd åt Herren från Hananeltornet in till hörnporten, och mätsnöret skall vidare dras rätt fram mot Garebshöjden och skall sedan vändas mot Goa. När Gud använder mätsnöret så betyder det helt enkelt att han åter är redo att handla utifrån hur han värderar saken och situationen. Och i citatet från Jeremia så mäter Herren staden Jerusalem. Även profeten Hesekiel talar om att Herren mäter. Kapitel 40, vers 2 till och med 4. I syner från Gud förde han mig till Israels land och satte mig ner på ett mycket högt berg. På detta låg söderut något som liknade en stad. Han förde mig dit, och se, där stod en man som såg ut att vara av koppar. Han hade ett snöre av linne i sin hand samt en mätstång, och han stod i porten. Mannen sade till mig: du människobarn, se med dina ögon och hör med dina öron och lägg märke till allt vad jag kommer att visa dig, ty du har förts hit för att jag ska visa dig detta. Tala om för Israels hus allt vad du får se. Om vi fortsatte och läste vidare i texten i Hesekiels bok, skulle vi se att Hesekiels syn gällde återuppbyggandet av templet under tusenårsriket. Men också i det nya testamentet refereras till en mätstång. Uppenbarelseboken kapitel 11, vers 1 och 2. En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne, men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall det trampa under fötterna i 42 månader. Låt oss aldrig glömma att det är Herren själv som håller i mätsnöret. Tidens mätsnöre, historiens, mänsklighetens, universets och evighetens mätsnöre. Därför ska vi akta oss för att begränsa Guds barns framtid och hopp till det som i ögonblicket ser ut att vara situationen. Sakaria kapitel 2, vers 1 och 2. Och jag lyfte upp mina ögon och såg, och se, där var en man med ett mätsnöre i handen. Då frågade jag: vart går du? Han svarade mig: till att mäta Jerusalem, för att se hur brett och hur långt det skall bli. Profeten är spänd att veta vart mannen med mätsnöret är på väg. Gud skall än en gång gripa in i historien. Det ska ske på Guds villkor. Han håller mätsnöret i handen. Och profeten får stadfäst att Herren inte glömt Jerusalem. Nu är det Guds villkor, Guds suveräna vilja det gäller. Han tänker genomföra sin plan, och Sakaria får veta att det är Jerusalem som nu står på Guds dagsordning. Sakaria kapitel 2, vers 3 och 4. Och se, ängeln som talade med mig kom fram,
och en annan ängel kom emot honom. Han sade till denne: skynda iväg och säg till den unge mannen, Jerusalem skall ligga som en obefäst plats på grund av den stora mängd människor och djur som finns där inne. Profeten Sakarja kallas här för den unge mannen, och han får klar besked att det är ett budskap som hastar. När Herren säger skynda, då bör hans budbärare inte tveka eller låta personlig bekvämlighet hindra honom. Jerusalem skall återbyggas upp, och dess storhet avgörs av honom som håller mätsnöret. Han har makt att låta den lilla rest bli en så stor mängd att det inte på långt när kommer att vara plats till alla innanför stadsmuren. Jerusalem ska ligga som en obefäst plats på grund av den stora mängd människor och djur som finns där inne. Det kommer inte att behövas någon stadsmur, eftersom i modern krigföring erbjuder en stadsmur inget skydd. Och för det andra så kommer det att vara en tid av fred för Jerusalem, eftersom fridsfursten skall regera där. Vers 5. Och jag själv, säger Herren, skall vara en mur av eld omkring staden, och jag skall vara härligheten där inne. Att det löftet ännu inte är uppfyllt, det skulle vara nog så uppenbart för den som följer med lite grann i nyhetssändningarna. Men Gud säger att den dagen skall komma. Det är vad den allsmäktige Gud har att säga om Jerusalems framtid. Han skall vara en mur av eld omkring Jerusalem. Det vill säga, Gud ska vara deras skydd och värn. Det talar om det mirakulösa skydd som Jerusalem skall få erfara när Guds timme kommer. Och då ska det bli uppenbart vem det är som håller i mätsnöret. Och han ska inte bara vara deras skydd, men han ska själv bo mitt ibland dem. Med andra ord, härligheten ska återvända till templet. För den återvände inte till det tempel som den lilla rest byggde på Sakarja tid. Det är Abrahams Gud som talar. Han som i första Mosebok 15, vers 1 gav följande löfte till Abraham efter att han befriat Lot: frukta inte, Abraham, jag är din sköld. Genom profeten Sakarja stadfäster Herren att han tänker hålla sitt löfte till Abrahams ett. Löftena kan inte svika. Nej, det står evigt kvar.

Daniel, Hesekiel, Sakarja och Johannes uppenbarelsebok utgör Bibelns fyra apokalyptiska böcker. Alla fyra böckerna visar fram emot den dag då Gud återtar mätsnöret i sin hand för att genomföra sin plan och göra Jerusalem till jordens centrum. Och här tänker jag ta mig tid att citera ett ganska långt avsnitt från profeten Hesekiel, nämligen de sju första verserna i Hesekiel 43. Vi läser först vers 1 och 2. Han förde mig då till porten, den port som vette åt öster. Och se, härligheten från Israels Gud kom från öster, och hans röst var som dånet av stora vatten, och jorden lystes upp av hans härlighet. Detta är Herren Jesus Kristus, den utlovade Messias som kommer till templet i Jerusalem. Lägg märke till att han kommer från öst, vilket är orsaken till att den östra porten i Jerusalems mur står så centralt än idag, fastän den är igenmurad. Nedanför denna port så ligger gravarna till tusentals av Israels folk, eftersom de tror att de ska uppstå när denna profetia blir uppfylld. Och de önskar vara närvarande när Messias kom. För denna port så ligger gravarna till tusentals av Israels folk, eftersom de tror att de ska uppstå när denna profetia blir uppfylld. De önskar vara närvarande.

genom den port som låg mot öster, och anden lyfte upp mig och förde in mig på den inre förgården, och se, Herrens härlighet uppfyllde templet. Då hörde jag någon tala till mig inifrån templet, medan en man stod bredvid mig. Han sade till mig: du människobarn, detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter, där jag vill bo bland Israels barn för evigt. Och Israels barn skall inte mer orena mitt heliga namn, varken de själva eller deras kungar, genom sitt horeri och sina döda kungars döda kroppar och sina offerhöjder. Ge akt på att Herren säger att han vill bo bland Israels barn för evigt. För evigt, det är mycket, mycket lång tid för att tala i mänskliga jordiska termer. Så vi ser att denna profetia fick inte sin uppfyllelse på Hesekiels tid, men pekar fram mot vår tidsålders avslutning. Låt oss nu återvända tillbaka till Sakarja profetia. Och jag själv, säger Herren, skall vara en mur av eld omkring staden, och jag skall vara härligheten där inne. Låt oss komma ihåg att Messias härlighet är ett löfte som gäller alla Guds barn, både judar och hedningar. Vi kan med rätta sjunga: vår framtidsdag är ljus och lång. Vi läser Sakarja kapitel 2, vers 6 och 7. Upp, uppfly bort från landet i norr, säger Herren. Ty som himlens fyra vindar har jag skingrat er, säger Herren. Upp, Sion, rädda dig, du som bor hos Babels dotter. När den persiske kungen Kyros gav judarna tillåtelse att återvända till sitt land, så var det många som hade blivit så hemmastadda i Babylon att de inte ville återvända. I Esra boks andra kapitel så står de som under Serubabels ledning återvände till Jerusalem och Juda uppräknade. Det är historien om hur Gud kallar ett folk i fångenskap att skilja lag med Babylons liv, och som Guds folk utvandra för att som Herrens förlösta leva i Jerusalem och Juda. Juda var ju inte helt utan befolkning, för en del av folket hade ju blivit kvar när de flesta bortfördes i fångenskapen. Gud gav Israels folk möjligheten att återvända från Babels fångenskap och till Jerusalem och Juda. Men det var endast en liten minoritet som valde att återvända. Genom profeten Sakarja påminner Herren om att det var deras synd som var orsaken till att de blev bortförda som slavar och hamnade i fångenskap. Men många av Israels folk fann sig efterhand nog så väl till rätta där och ville inte ge upp Babylons fördelar för att återvända till det land som Gud gett dem som arvedel. De hade blivit så upptagna av det synliga och förgängliga att de förlorat både evighetsperspektivet och kärleken till Gud. Till det troende i Korint skriver Paulus följande förmaning i andra Korinterbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Dessa judar som inte ville överge Babel utan bli kvar i fångenskapens land,
Det är en stark illustration

av alla människor som väljer att bli kvar i syndens fångenskap och inte vill vända sig till Herren Jesus Kristus. Men nu ljuder Herrens varningsrop: fly bort från Babel, rädda dig, det gäller livet. När människan förkastar Gud söker hon sin lycka och glädje i de ting som förgår och bygger sitt hopp på den grund som läggs i grus när sanningens ögonblick kommer. Gud förkunnade att Babel skulle falla, men Gud ville man inte lyssna till. Man ville göra det man själv tyckte var bäst. Man ville jaga efter den skatt som var synlig för ögat. 2 år efter att Sakarja förkunnade detta budskap så blev stormakten Babel lagt i grus. Men då var det för sent att ångra att man inte hade gjort sällskap med de som valde att återvända till Sion. Det medio-persiska riket kom som en flod över Babel och visade att Babels härlighet var bara ett sandslott, och allt som de kvarvarande hade satsat på visade sig vara förgängligt. Även det persiska riket imponerade på många, men även det persiska rikets härlighet visade sig vara en chimär när det stolta grekiska riket växte fram och lade Persiens storhet i grus. Liksom många skrattade och hånlog åt Noa och gjorde narr av den gamla galningen som strävade med sitt båtbygge på torra land istället för att delta i ogudaktigheten och syndalivet, så talade många kvarvarande i Babel hånfullt om dårarna som återvände till Jerusalem, som ju bara bestod av ruiner. Men när Guds ord angående Babel fullbordades, då hade hånet tystnat. Allt de hade sin glädje i var borta på ett ögonblick. Kvar var tomheten, ångesten och undergången. Och överskriften över deras liv blev dessa 2 ord: för sent. Och syndare, var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig skall vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Upp, Sion, rädda dig, du som bor hos Babels dotter. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna löftena, det står kvar. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

0: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Varmt välkommen att vara med oss en halvtimme framåt. I det här programmet ska vi få höra den andra delen och sista delen av ett bibelstudium som Tage Johansson höll hos församlingen i Gullspång den 4 juli 2026. Ämnet är Guds tempel i tiden. Varsågoda.
1: Därför är hemmet så viktigt. Och jag vet politikerna sa på 50-talet så här att vi ska vara rädda om familjen. Därför att det är samhällets hörnsten. Så som hemmet är, så blir samhället.
2: Ja.
1: När vi studerar de här tingen, då förstår vi hur vilken ond tid vi lever i. Upplösningens tid. Det talar ju Bibeln om att det ska ske. En upplösning. Det ska bryta samman. Denna världsordning går mot sitt slut, säger Paulus om den här tiden vi lever i. När då för en tid sedan kände tydligt hur den heliga ande la ner detta med vad, detta som vi kan se då det handlar om den återupprättade. Alltså någonting som har varit men behöver upprättas igen. Och det är så tydligt när man tar del av Hesekiel. Han var en nyckelperson som får vara med om en hel rad händelser som är nödvändiga för att församlingen ska återupprättas. Det är mycket gripande, och det slog mig här att ja, med detta som skedde med Hesekiel, det kan appelleras på vår situation idag. Den är så exakt lik Hesekiels situation och vad han fick vara med. Han fick ju deportera sig från den andra omgången när Nebukadnessar förde dem bort ifrån, som fångar ifrån sitt land. Under den andra deportationen så fick Hesekiel föras bort till Babel. Han var kanske 25 års ålder när detta sker. Sen efter att han har varit 5 år i Babylon så får han en kallelse. Och det är att bli Guds profet. Då var han då kanske cirka 30 år. Och han får alltså gå in i profettjänst. Och han blir en nyckelperson för detta med återupprättande. Han får då frambära ett budskap som inte var lätt att höra naturligtvis för folket som han var tillsammans med, som hade blivit bortförda till Babel. Han förklarar för dem den dom som går över vårt folk därför att de har varit olydiga, genstreviga, ägnat sig åt avgudadyrkan och allt det där. Och det sker då att de blir bortförda. Templet jämnas med marken och staden Jerusalem blir förstörd. Och han får då till börja med var de inte särskilt angelägna att lyssna till honom. Men vart efter han fortsätter i sin profettjänst, för han var ju inte profet från början. Han var ju uppväxt i en prästfamilj. Men det hade han nytta av. Han visste om templet, om ritualerna och allt det här, ordningarna som gällde för templet. Det hade han med sig. Men Gud tar ut honom som en nyckelperson och som Gud kommer att använda till att det sker en återupprättelse. De förstår att han är sänd av Gud. Så efter en tid så började det lossna och de började acceptera och lyssna på honom. För det var ju nödvändigt att Gud skulle få ut ett nytt folk. Det här är någonting som återupprepas om och om igen i tiden. Gud tar ut ett nytt folk. De får då förkunnat för sig om sin synd, sin ograttighet, och de kommer att uppleva att de gör sinnesändring. För han gick till botten med situationen. Så hans första tid som profet handlar om en domförkunnelse, en bot- och bättringsförkunnelse som de faktiskt tar emot. Hade de inte gjort det så hade allting stannat av där. För det är ju tanken att Gud behöver ta ut ett nytt folk. Det är ju också gripande det att det var inte många, jag vet inte, de första resan som skedde med Zerubabel var kanske 50 000 ungefär, är det så? 50 000 drog iväg. Men det här var att Gud hade en nyckelperson till detta, Hesekiel. Sen när domen har gått över, det här är ju Guds kärlek och barmhärtighet, att han dömer sitt folk, för han vill någonting mera. Det stannar ju inte vid det att det var en dom, och det gör ju inte det här heller, utan domen går över detta folk. Templet bryts ner och staden blev fördärvad, intagen. Och när det var fullbordat, en dom som Gud, det står ju så här, domen måste begynna på Guds hus. Och det finns ingen som man måste gå till rätta med så mycket som prästen, står det också. Men då när budskapet kom att nu är Jerusalem förstörd, så när det domen har blivit verkställd och fullbordad, då kommer Hesekiel med ett frälsningsbudskap, kan man säga, som väcker hopp hos dem att nu finns det någonting i alla fall. Det är inte slut med det här. Och de får lyssna. Men det är ju det som är så tragiskt, att det var inte så många. För det måste vara en försvinnande liten del ändå som bröt upp. Jag vet inte hur många var i Babel som blev bortförda. Jag har försökt att titta på det här uppgiften, men jag har inte hittat något. Men det är klart, det var ju innan det här sker så bestod ju landet utav ganska många judar. Men nu i alla fall var tiden inne att de får bryta upp. Det kommer en uppbrottssignal till dem. Nu ska vi bryta upp. Det här är så gripande. Jag tycker att det här återkommer i tiden. Det handlar om ett uppbrott. Vi känner väl till det här, som vi har haft konferenser där det talar om ett uppbrott. Annorlunda folk och så vidare. Men jag måste säga inom parentes att det är underbart hur Guds ord överlever allting. Om vi tycker att vi har misslyckats och att det är kört, så får vi uppleva att Gud talar ännu. Och vi får del av det profetiska ljuset över vår situation och går vidare. Och Gud tar ut ett nytt folk. Ära var Gud. Ja, jag ska inte hålla på så trötta ut här så mycket till, men det finns så mycket lärdomar med detta med Hesekiel. Och det talar ju, måste ju tala till oss i denna tid. Och att det kommer uppbrottsorder när vi har förstått historien som ligger bakom oss. Man kan inte gräva ner sig att det och det och det har skett, utan det handlar om vad vill Gud nu. Och sen måste vi förstå det här att det här blir ju aldrig något människoverk, att någon får en tanke, nu ska vi börja med det här. Utan det är Gud som tar initiativ. Var Gud som tog initiativ hela tiden då det gäller Hesekiel, eller de gångna tiderna också. Gud får ut människor för sin räkning. Tänk att folket måste gå 40 år i öknen innan de var redo att passera Jordan, som markerar någonting med folket när de passerar Jordan. Då han tar ut ett folk som han förenar. Det är ju så gripande här, församlingen som en kropp till exempel. Och då tänkte man också på det här, hur Gud tar ut stenar för sitt tempelbygge. När Salomo skulle bygga templet så bröt man loss stenar från stenbrottet. Och allt skulle vara klart stenbrottets plats. Allting skulle vara klart innan stenen fördes till tempelarbetet, att bygga upp templet. Det är en väldigt stark bild. Jag tänker på Jesus när han kom. Han kom ju just detta för att Gud skulle resa upp ett tempel. Han tog loss någon sten här och någon där. Och den måste göras färdig på stenbrottet, för att varken hammare eller något verktyg fick höras på tempelplatsen där templet byggdes. Och där förstår man då när Jesus säger att om du ska följa mig måste du lämna allt. Om du ska kunna vara min lärjunge överhuvudtaget. Och det förstår vi att den skara på 120 personer som samlades på översalen hade fått uppleva det här, och att de hade av Gud förts samman så att det kunde heta om den sedan att det var ett hjärta och en själ. De var sammansmälta, sammanfogade med varandra, så som vi upplever vi har en kropp med olika lemmar som är i en enhet. Tack och lov. Och så då om vi tänker på vad Hesekiel gör klart för dem, att det här handlar om en kallelse nu för er. Ni ska dra tillbaka och ni ska bygga upp templet igen och muren. Ja. Att överge allt, det är nödvändigt för att det ska kunna fogas tillsammans med de övriga stenarna som ska vara i samma situation de har övergivit allt för att de ska vara en liv. Låten är det själva som levande stenar uppbyggas till ett andligt tempel. Så att ni blir ett heligt folk. Jag ska avsluta med det ordet. Vi har väl läst det så många, många gånger. Men tänk att det är att få uppleva verkligheten av att vara med i ett andligt skeende då det här sker med mig och dig. Det här måste ske med dig och mig. Om vi är redo att överge allt. Det går inte att ha en fot i världen och en fot i Guds rike. Allt eller inget. Och det är det som framkommer här också hos Petri, andra brev. Det andra kapitlet. Där det först uppmanas här i från första versen, vi ska lägga bort allt ondska och så vidare. Och vi ska längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken. Tänk, apostlarna, de förkunnade någonting som var oförfalskat, som var direkt inspirerat av den helige ande. Det framförde de. Så man kunde inte ta miste om vad det gällde för var och en. Hur det är att vara en lem i Kristi kropp. Oförfalskade mjölken på att i den växa upp till frälsning. Om jag annars har smakat den här gud. Och så kommer denna kallelse då att komma till honom. Vad är det att komma till Jesus? Det var många som kom till Jesus, men de ville behålla någonting. De ville ha någonting som de inte ville överge. Och därför gick de bedrövade bort. Kom till honom. Om någon kommer till mig och han därvid inte hatar sin fader och mor, ingenting får stå i vägen för dig och mig för att det här ska bli en verklighet. Hur lätt är det inte att visa lojalitet mot saker och ting som inte hör hemma i Guds rike? Och så vidare, och så vidare. Man kan ställa sig den här frågan rakt in i vår vardag. I det jag sysslar med, är det här någonting som främjar Guds rike eller är det någonting som jag har för mig själv, för mina intressen? Tänk att Paulus upplever det här också, hur svårt det är ibland. Han säger så här: allesammans söka det sitt eget, inte vad som hör Kristus till. Här har vi en lärdom när folket drar ut ifrån Egypten. Det är ju ganska märkligt. Tänka sig det här, vad det står ju så här. Att det folk som Gud frälste och tog ut Egypten måste han sedan förgöra. Och det blev bara två som var med och han som tågade ut som fick tåga in i landet. Vad var det stora problemet då? Det var ju det att de satsade inte allt på Gud. Nej, istället så fanns det någonting i deras väsen där de längtade efter köttgrytorna, purjolöken. Vi hade det ju så bra. Och varför kunde vi inte dö i? Men det är så, döden måste gå över våra liv, så vi litar aldrig på det som vi har för ögonen. Det är efter köttgrytorna, purjolöken. Vi hade det ju så bra. Och varför kunde vi inte dö i? Men det är så, döden måste gå över våra liv.

ett nytt folk. Vi ska inte se på det som har varit. Vi ska tacka Gud. Och jag har många gånger tänkt att jag fick en undervisning om församlingen. Det var ju det också som jag fick uppleva personligen innan jag mötte Maranata-folket. Gud vill församlingen. Vad beror på detta då, att det faller sönder och blir så? Ja, det finns en tydlig förklaring. Så nu, innan jag slutar och läser det här i Petra, det som vi har börjat med, vill jag läsa någonting som förklarar varför inte det blir fullföljt det Gud har tänkt med sitt folk, utan det kan gå helt i krasch. Då har vi bland annat en förklaring i Timoteus, som förklarar för oss hur betydelsefull och viktig församlingen är. Om vi då tittar i första Timoteus, det tredje kapitlet. Där kan man läsa från början där i kapitlet 3. I överskriften står det: hur ett annat församlingsföreståndare bör vara, församlingstjänare, bör vara gudfruktans hemlighet. I andra versen står det så här: en församlingsföreståndare bör vara oförvitlig. Därför att församlingen är en fruktansvärd utmaning mot ondskans andemakter. Det är där striden står. För att om det som ska vara, vi har ju två pelare här, de står ju inte där för syns skull, utan de har en funktion. Så har också det som Gud sätter i församlingen som är och har ämbeten. Det står att de ska vara oförvitliga. Det i andra översättningar står det ostraffliga. För är det inte på det viset, det är ett krav som Gud har för de som ska bära upp, att församlingen blir sanningens stödjepelare och grundfäste. Det är församlingens uppgift i tiden. Om man talar om pelarkristna, ja. Därför jag hänvisar till de här pelarna här, den uppgift de har att upphålla någonting. För finns det någonting av det ämbeten, så har djävulen en hållhake. Då blir det aldrig den här upplevelsen som Paulus talar om i Romarbrevet. Satan ska snart bli krossad under era fötter när lydnaden för ordet blir upprätt. Vi kan säga så här också för oss som enskilda: varje område i vårt liv där inte djävulens makt är krossad, har han ett inflytande. För det här handlar ju också, gör det i församlingen, tänk på att växa upp till ett heligt tempel. Det är ingenting som är färdigt när han skriver i Efesierbrevet. Men han har den tillförsikten att genom undervisningen så ska församlingen växa till någonting. Till ett heligt tempel. Heligt. Allt som är förenat och står i samklang med Guds ord är heligt. Så blir någonting heligt. Här har vi en också en orsak till varför Gud inte kan fullfölja det han har tänkt om församlingen. Ämbeten måste vara oförvitliga eller ostraffliga. De måste ha till och med ett gott vittnesbörd för att inte ha någonting utåt bland människorna. De ska vara allt igen. Och det var så viktigt också att först skulle de pröva, står det också. Det här är ingen lek. Det här är en kamp på liv och död. Tänk att Josua, en sån gudsmänniska,

0: förmådde att fullfölja detta som var deras uppdrag. Driv ut allt som har med ett annat folk att göra, så att ni blir ett heligt folk, ett heligt prästerskap, som det står. Vi ska avsluta då, Petri. Vi avslutar med det ordet. Det står att då från fjärde versen där vi var, komma till honom, den levande stenen, den är alltså förkastad av människor, men inför Gud är utvald och dyrbar. Och låt den eder själva, tillåt Gud att han bygger upp dig som en levande sten i sitt tempelbygge. Så att vi blir till ett prästerskap som ska frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Det heter nämligen på ett ställe skrivet: se, jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska inte komma på skall. Och i nionde versen: i återan ett utvald släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomligt folk. Jag vill också sluta med det här ordet som är väldigt betydelse för oss, att vi lever i samklang med Guds skeende, andliga skeende. Det finns ett andligt skeende genom alla tider där orsak och verkan och så vidare, där människan sår från skörden och så vidare. Och det är det här ordet: om inte Gud bygger, det måste vara Gud som bygger. Vi måste vara med i ett andligt skeende där det är Gud som bygger. För församlingen föds genom ett andligt skeende. Det var ett andligt skeende detta vi säkert var med om, där det sker då en återupprättelse. Någonting som har varit men som inte var, utan någonting som han blev nyckelperson för, att det blev en återupprättelse. Att det stod ett tempel där nere igen. Och det byggdes en mur. Om inte Gud bygger, så bygger man. De som bygger därpå bygger fåfängt. Ja, det är det. Det som gäller, som det var för patriarkerna, de vandrade med Gud i tiden. De levde tillsammans med Gud. Jesus vandrade hela tiden i överensstämmelse med Gud. Han gjorde aldrig någonting av sig själv, utan han gjorde bara det Gud. Det var han som verkade i sonen, de gärningar som Jesus gjorde. Det gör inte jag, säger han. Men sist också det här att vad det innebär när Gud tar ut ett folk. När det handlar om ett uppbrott, inte bara från världen, utan också från våra egna liv, det som folket i öknen inte förmådde att uppleva. Bli frälst från sig själva. Ja, kära Gud, tacka dig Herre Jesus Kristus för ordet som vi får ta del av. Att det är vägledande, det hjälper oss att förstå situationen vi lever i. Att vi kan orientera oss här, verkligen få uppleva att ordet blir våra fötters lykta, en ljus på vår...
1: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm, och i det här programmet har vi hört Tage Johansson undervisa, och det här var den andra delen av det bibelstudium man höll den 4 juli i Gullspång med ämnet Guds tempel i tiden. Hela bibelstudiet finns att lyssna till på vår podcast på vår hemsida maranata.se, dit du för övrigt är välkommen om du har frågor och vill ha mer information. Det finns kontaktvägar och sändningstider med mera utlagt där. Tills vi hörs nästa gång önskar jag dig Guds rika välsignelse från oss i Radio Maranata, och på återhörande.

ieri ho incontrato mia madre e ha pianto un po'

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

svenskarna på Kuba. Utvandringen till Nordamerika är ett viktigt och noga studerat kapitel i svenska historia. Mindre känt är dock att en grupp svenskar emigrerade till den nya republiken Kuba i början på 1900-talet. Där grundade Alfred Lind jordbrukskolonin Bayate. Det var den svenskfödde läkaren Alfred Lind som var initiativtagare till svensk kolonin i Kuba. Dr. Lind föddes 1862 i Trovar, i en liten socken i Västergötland. Han emigrerade till USA 1881 för att starta en nytt liv i Minneapolis, Minnesota, i norra USA, där han byggde upp en läkarpraktik. Verksamheten gick bra, men efter 20-tal år i USA hade Lind tröttnat på den trygga vårdagen och de kalla vintrarna. Han var entreprenör i själen och längtade efter nya utmaningar. Ett behagligt klimat lockade, liksom möjligheten att tjäna pengar. I Kuba såg han framtiden. Lind reste till Kuba i jakt på ett lämpligt landområde för att kunna starta om på nytt. Tillsammans med en grupp andra svenskar köpte han till slut 53 kvadratkilometer mark för att grunda en svensk jordbrukskoloni. Landområdet låg i den extra tropiska delen av ön, 5 mil in i landet från staden Santiago de Cuba. Rakt igenom kolonins marker ledde den nybyggda genvägen mot huvudstaden Havana i väster. Genom urskogen rann en mindre biflod som av lokalbefolkningen kallades Bayate, och det blev också namnet på kolonin. Landområdet stickades upp i lagom stora ägor, och i annonser och kampanjer i svenska tidningar både i USA och Sverige erbjöds svenskar att köpa andelar i den lutherska kolonin Bayate. I november 1905 startade det arbetet med att röja bort urskogsdjungel. Flertalet av svenskarna som ingick i arbetsstyrkan hade sålt allt de ägde för att kunna gå med som delägare. I gruppen fanns också några äventyrare som saknade eget kapital men som följde med för att arbeta åt markägarna. Förhållandena var tuffa. Det fanns malaria i området och krokodiler i floden, och en av svenskarna avled till och med av matförgiftning. Bland svenskarna fanns flera duktiga timmermän och snickare. Nybyggarna följde svenska byggtraditioner med vissa anpassningar. Någon isolering behövdes inte, och istället för att resa husen på torpar grund av sten användes träpålar för att golven skulle hamna ovanför regnperiodens översvämningar. Utifrån de ekonomiska beräkningar som Alfred Lind hade gjort stod det klart att det fanns goda möjligheter att tjäna riktigt stora pengar om man satsade på sockerproduktion. Socker hade blivit det stora njutningsmedel i världen, och marknadspriset på råsocker steg. Lind satsade själv allt sitt sparkapital
på att bygga upp ett sockerbruk. Flera av de andra svenskarna gick med i investeringen när de förstod vilka vinster som fanns att hämta. Sockerbruket Ingenio Azucarero Palmarito en Palmarito de Cauto stod klar 1910 och exporten av råsocker kunde starta. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Upprustningen inför första världskriget hade inletts. När USA och Europa fyllde på lagren inför kriget och när åkrarna förvandlades till slagsfält kunde Kuba dra nytta av det kraftigt stigande priset på råsocker. Från krigets start 1914 till dess slut i november 1918 tiodubblades priserna på råsocker. Svensk kolonin i Mayate drev aktivt kampanjer i Sverige för att locka till sig svenska säsongarbetare, liksom jordbrukare som ville bli delägare i kolonin, vars område redan hade expanderat. I början om 1907 åkte Dr. Lind själv till Sverige med syftet att få fler svenskar att ta chansen att arbeta en period i Bajate. Erbjudandet hade med sig innebar bland annat en fri överresa som betalades av den kubanska staten och garanterat arbete i kolonin. Demokratisk mönsterkommun. I och med att alla tjänade på att samarbeta uppkom ingen konkurrens mellan svenskarna. Tvärtom, Bajate blev redan från början en demokratisk mönsterkommun som närmast kan liknas vid ett stort jordbrukskollektiv. Regelbundet hölls stämmor dit alla i kolonin fick komma för att ta del i beslut som rörde gemensamma frågor. När Bajate nådde sin blomstring i slutet av första världskriget levde flera hundra svenska familjer i kolonin. Vårdagen påminde om livet i en svensk landsort kommun. Man firade traditionellt svensk jul och midsommar med all vad det innebar. Förde bikupor till Kuba. Snart nu insåg de att bikupor och kunskaper om biodling var värdefull. Faktum är att det var svenskarna som lärde kubanerna hur biodling gick till. Tidigare under den spanska kolonialtiden då spanjorerna hade ensamrätt på handel med den värdefulla bivaxet var biodling ett okänt fenomen för lokalbefolkningen. Efter några år hårt arbete hade de flesta av de svenska invandrarna fått det betydligt bättre på Kuba än de hade haft det i Sverige. Bajate, svenskarna huvudort. De svenska gårdarna låg utspridda i en dalgång och var omgivna av fält. Kolonins centrum, som kallades Bajate, bestod av en huvudgatan och några tvärsgator intill järnvägstationen. Framför stationshuset låg ett torg med den svenska kyrkan, samhällets högsta byggnad. Vid kyrkan fanns ingen kyrkogård, utan begravningsplatsen hade placerats på en höjd någon kilometer bort. Kyrkogården är den enda svenska konstruktion som fortfarande är i bruk idag, mer än 100 år senare. Intill kyrkan fanns skolan och ett litet sjukhus.
med 10 vårdplatser som drevs gemensamt av kommunen. Postkontoret låg inne i den vägstationen och hade sin egen stämpel, Bajate. Senare skulle en postkontor öppna även i kolonins mindre samhälle, Miranda, som låg på en höjd några kilometer från Bajate. Botaniker Erik Ekman. I enklare tre byggnader som stod på allmän mark i Bajates centrum bodde svenskar som kommit till kolonin för att säsongarbeta på de svenska gårdarna. Här fanns också svenska mekaniker, ingenjörer och snickare. I ett av husen bodde botaniker Erik Ekman. Han kom till att bli Bajates mest berömda invånare och upptäckte omkring 2000 nya arter under sina 10 år på Kuba. Det var Ekman som introducerade den vetenskapliga botaniken i den nybildade republiken. Bill Wagner konkurrerade ut svenskarna. Början till slut för svensk kolonin kom när en amerikansk pamp, Bill Wagner, startade ett konkurrerande sockerbruk, Wagner Sugar Corporation, i närheten av Bajate, genom hot och sockrade kontrakt lyckades han få alla små odlade som tidigare sålt till det svenska bruket att istället sälja sina skördar till det amerikanska sockerbruket. Konkurrensen blev allt mer kännbar för de som investerat i det svenska sockerbruket. När sedan en våg av våldsamheter drabbades Kuba 1917 gav flera av de svenska jordbrukarna upp. Av rädsla för att förlora sina tillgångar valde de att sälja sin mark till det amerikanska bolaget. Det visade sig vara en klokt drag. Flera svenskar hade blivit rejält förmögna och slapp uppleva sockerkraschen några år senare, då råvarupriset för socker föll till botten. Alfred Lind förlorade allt. Även för kolonins grundare Alfred Lind, som vägrade att ge upp och istället gick i en rättslig strid mot den hårdföre amerikanske konkurrenten, slutade äventyret i tragedi. Sedan Lind först vunnit rättvisten mutades, enligt svenskarna, den kubanska högsta domstolen till att sända fallet till ny behandling. Men då hade tiden runnit ut för Lind och 1922 gick den svenska sockerbruket i konkurs. I och med förlusten av bruket var Lind en bruten man. Hans fru, Hanna, hade redan tidigare lämnat honom och rest tillbaka till Minneapolis med Palets bägge söner. Jagad av skulder fortsatte maken kämpa i Havana för att försöka rädda familjens ekonomi, och ett tag verkade det faktiskt gå. Men 1924 fick han en hjärtinfarkt och avled. Alfred Lind ligger begravd i Minneapolis, USA. Bajate under vatten. För att få elektricitet och vatten till de stora jordbruken utförde kubanerna med sovjetisk hjälp på 1970-talet en stor dammanläggning i Bajate. Den 27 april 1979 förvandlades den bördiga dalgång där svensk kolonin hade sitt centrum till en stor sjö. Alla byggnader som en gång hade byggts av svenska nybyggare
hamnade därmed under vatten. De som bodde där fick nya bostäder i Meja, 5 kilometer västerut från Bajate, där ett nytt bostadsområde hade byggts upp. Detta samhälle som hade grundats av svenskar hette tidigare Miranda, men döptes om av de kubanska revolutionärerna till Meja efter ett av det kubanska kommunistpartiets grundare Julio Antonio Meja. Svenskt museum i Meja. I huvudorten Meja finns idag kulturföreningen Grupo Bajate, som har tagit på sig uppgiften att föra det svenska arvet vidare. Och sedan ett år tillbaka finns ett litet museum i Meja som berättar om den svenska tiden.

Staden Oberá i den argentinska provinsen Misiones grundades ursprungligen av svenska immigranter som flytt från misslyckade emigrationsförsök i Brasilien. Dessa svenskar anlände till området i början av 1900-talet. Högner djungel och grundade först bosättningen Villa Svea, vilken officiellt fick namnet Oberá år 1928. Under två stora emigrationsvågor omkring 1890 och 1910 lämnade tusentals svenskar Sverige för Brasilien. Det utlovade paradiset visade sig dock vara präglat av sjukdomar, svåra arbetsvillkor och fattigdom. Dödens karavan. Spillrorna av dessa svenska familjer valde att lämna Brasilien och ta sig till fots genom djungel med machetes mot Argentina. Många dog av tropiska sjukdomar längs vägen i vad som kom att kallas för dödens karavan. Den gröna guldet i Misiones fann svenskarna ett mycket bördig, järnhaltig, röd jord. Den argentinska staten uppmuntrade kolonisering och svenskarna blev pionjärer inom odlingen av yerba mate, landets nationaldrick. Den svenska arvet i Villa Svea, det vill säga Oberá. Bosättningen utvecklades snabbt till den största svensk koloni i Sydamerika under 1930-talet. Det svenska arvet hölls vid liv under mycket lång tid. Svenskt samhällsliv. Området hade en egen svensk kyrka där det predikeras på svenska fram till 1973 och en svensk skola som var aktiv mellan 1922 och 1952. Befolkningen under 1940 och 1950-talet beräknades runt 900-1000 svensktalande personer har bott i Oberá-området. Nutiden, även om den spanska språket har tagit över bland de yngre generationerna, finns det fortfarande spår av svensk kultur, gatunam samt ättlingar som minns sin historia i regionen. Dokumentären Misiones Tur och Retur från Sveriges Radio beskriver den historiska resan mer ingående. Evert Taubes berömda Fritiof och Carmencita utspelar sig i Argentina och en direkt inspirerad av hans egna upplevelse i landet mellan 1910 och 1915. Verkligheten bakom Carmencita. Cecilia Corta Jarenas. Carmencita baserades på en verklig person, en ung kvinna vid namn Cecilia Corta Jarenas. År 1914 besökte den unge Evert Taubes familjen Corta Jarena landegendom i närheten av San Borombón bukten, söder om Buenos Aires. Cecilia var familjens yngsta dotter. Frieriet i visan friar Taubes egen ego Fritiofs Andersson till Carmencita, men hon ger honom korgen eftersom hennes pappa har hittat en rikare friare med 20 000 kur. I verkligheten gifte sig Cecilia mycket riktigt med en lokal man, Pedro Esquiciaga, och fick 12 barn och levde fram till 1978. Taubes återvände faktiskt till Argentina 1945 och besökte då den verkliga Carmencita igen, vilket bekräftar de starka band och minnen
han bar med sig från sin ungdomsäventyr på Pampas. Visan inleds med den välkända orden i Samborombom, en liten by utan gota. Tillskignad till Oberá, Villa Svea, som ligger längst uppe i den tropiska djungeln i nordöstra Argentina, ligger Samborombom på den platta, vidsträckta Pampas landskapet precis söder om Buenos Aires, nära Río de la Plata. Längst uppe i den tropiska djungeln i nordöstra Argentina ligger Samborombom på den platta, vidsträckta Pampas landskap.

Vi måste skynda innan lögnen drar ifrån oss.

lördagen den 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Den är alltid 26. Hyllning till de som gav sina liv för Kuba vid attackerna den 26 juli 1953 mot militärförläggningarna Moncada i Santiago de Cuba och Carlos Manuel de Céspedes i Bayamo. Allan Gerard, svensk-kubanska föreningen. Tal och underhållning i antiimperialistisk anda. Lördagen 25 juli i Medborgarplatsen klockan 15.30. Carlos Puebla Junger, siempre es 26, feroz altid e 27.

0: Varie Helien, Arangueras, Demostra Juner y Solidaritet med Palestina. Nu Polernak Blir Demostra Jun y Solidaritet med Palestina Klockan 14 y Uden Plan Klockan 14 o 30 Startar Marschen.
1: Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-Kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-Kubanska och på Argentinare för seger i Sverige, Facebooks grupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i online-plattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi nu hunnit till det andra kapitlet i profeten Sakarja bok. Herrens budskap är att Jerusalem ska mätas med ett mätsnöre. Jerusalem ska både bli utvidgat och befolkas i enlighet med Herrens löfte. I sin syn så ser Sakarja templet återuppbyggas och Jerusalem blomstra genom den lilla rest av Israels folk som levde på Sakarja tid. Men den profetiska dimensionen stannar inte där, utan likt de andra profetiska budskapen i Gamla testamentet så sträcker sig synen helt fram till vår tidshushållnings avslutning och templets återuppbyggnad under tusenårsriket. Då ska öknen blomstra, och det formligen svindlar för tanken, eftersom det finns enorma ökenområden där, och Herren själv ska ha sin boning i Jerusalem. Även om Jerusalem idag präglas av ogudaktighet och hedendom, så ska allt det förändras den dagen då Herren åter sitter på tronen och då landet ska präglas av rättfärdighet och frid. Då ska Jerusalem vara jordens centrum. Låt oss ha klart för oss att Herren skall göra detta. Löftena kan inte svika. Nej, det står evigt fast. Och i Sakarja 1:17 står det: Så säger Herren Sebaot. Än en gång skall mina städer flöda över av det som är gott. Herren skall än en gång trösta Sion, än en gång skall han utvälja Jerusalem. Därför har också allt det som skedde på Sakarja tid evighetsbetydelse. Gud har en plan med Israel. Han har inte gett upp sin ögonsten. Men uppfyllelsen av Herrens löfte såg inte alls så lovande ut på Sakarja tid. Det var många svårigheter och mänskligt sett såg det ut alldeles omöjligt. Och missmodet hade lagt sina mörka moln över många av dem som tillhörde den lilla rest som återkommit från fångenskapet. Många var förtvivlade och kände det som om Gud hade glömt dem. Ja, övergivit dem. Därför önskar Gud uppenbara för dem inte bara att han inte övergivit dem, men att han också har en plan, en evig plan som Gud själv påtagit sig ansvaret att genomföra. Därför kunde denna lilla rest säga tillsammans med oss: Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det intill Jesu Kristi dag, som det står i Filipperbrevet 1, vers 6. Låt oss se lite närmare på mannen med mätsnöret. Sakarja kapitel 2, vers 1. Och jag lyfte upp mina ögon och såg och se. Där var en man med ett mätsnöre i handen. Det är viktigt för Guds barn att lyfta sin blick över alla de yttre omständigheter. Lyfta blicken så att Herren får lov att uppenbara för oss något mer än vad vårt kroppsliga öga ser. Det handlar inte om en dröm, men om något som Gud uppenbarar för sin tjänare när han lyfter sin blick. Här går mina tankar till Paulus ord i Kolosserbrevets 3:e kapitel, vers 1. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Så berättar Zakaria att han ser en man med ett mätsnöre. Låt Gud mäta möjligheterna. Det är som om Gud säger till Zakaria: låt mig vara arkitekt. Det är jag som håller i mätsnöret, och jag som är ansvarig för hela projektet. Det är uppenbart att det är Herrens ängel som Zakaria ser hålla i mätsnöret. Ja, preinkarnationen av Jesus Kristus. Den samme som uppenbarade sig i den första synen som ryttaren på den röda hästen. Du kanske undrar varför jag säger att det är Kristus, när Zakaria bara kallar honom för en man. Ish på hebreiska. Ja, i Zakaria 6:12 säger profeten så här: se en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han ska bygga upp Herrens tempel. Och om denna telning säger profeten Jesaja, kapitel 11, vers 1. Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam. En telning från hans rötter skall bära frukt. Jesaja talar om en telning av Davids rot och stam. Telningen som kom av Isai rot och stam och som är Messias, Herren. Du märker denna mäktiga vind från evighetens värld. När Zakaria säger: jag såg en man, och mannen han såg hade ett mätsnöre i sin hand.

Och innan vi drar vidare så vill jag säga några ord om mätsnöret. Och här vill jag påminna om något som profeten Jeremia säger i Jeremia 31, vers 38 och 39. Se, dagar skall komma, säger Herren, då staden skall bli uppbyggd åt Herren från Hananeltornet in till hörnporten, och mätsnöret skall vidare dras rätt fram mot Garebshöjden och skall sedan vändas mot Goa. När Gud använder mätsnöret så betyder det helt enkelt att han åter är redo att handla utifrån hur han värderar saken och situationen. Och i citatet från Jeremia så mäter Herren staden Jerusalem. Även profeten Hesekiel talar om att Herren mäter. Kapitel 40, vers 2 till och med 4. I syner från Gud förde han mig till Israels land och satte mig ner på ett mycket högt berg. På detta låg söderut något som liknade en stad. Han förde mig dit, och se, där stod en man som såg ut att vara av koppar. Han hade ett snöre av linne i sin hand samt en mätstång, och han stod i porten. Mannen sade till mig: du människobarn, se med dina ögon och hör med dina öron och lägg märke till allt vad jag kommer att visa dig, ty du har förts hit för att jag ska visa dig detta. Tala om för Israels hus allt vad du får se. Om vi fortsatte och läste vidare i texten i Hesekiels bok, skulle vi se att Hesekiels syn gällde återuppbyggandet av templet under tusenårsriket. Men också i det nya testamentet refereras till en mätstång. Uppenbarelseboken kapitel 11, vers 1 och 2. En mätstång som liknade en stav gavs åt mig med orden: stå upp och mät Guds tempel och altaret och dem som tillber där inne. Men utelämna templets yttre gård och mät den inte, eftersom den är given åt hedningarna, och den heliga staden skall det trampa under fötterna i 42 månader. Låt oss aldrig glömma att det är Herren själv som håller i mätsnöret. Tidens mätsnöre, historiens, mänsklighetens, universets och evighetens mätsnöre. Därför ska vi akta oss för att begränsa Guds barns framtid och hopp till det som i ögonblicket ser ut att vara situationen. Sakaria kapitel 2, vers 1 och 2. Och jag lyfte upp mina ögon och såg, och se, där var en man med ett mätsnöre i handen. Då frågade jag: vart går du? Han svarade mig: till att mäta Jerusalem för att se hur brett och hur långt det skall bli. Profeten är spänd att veta vart mannen med mätsnöret är på väg. Gud skall än en gång gripa in i historien. Det ska ske på Guds villkor. Han håller mätsnöret i handen. Och profeten får stadfäst att Herren inte glömt Jerusalem. Nu är det Guds villkor, Guds suveräna vilja det gäller. Han tänker genomföra sin plan, och Sakaria får veta att det är Jerusalem som nu står på Guds dagsordning. Sakaria kapitel 2, vers 3 och 4. Och se, ängeln som talade med mig kom fram
och en annan ängel kom emot honom. Han sade till denne: skynda iväg och säg till den unge mannen, Jerusalem skall ligga som en obefäst plats på grund av den stora mängd människor och djur som finns där inne. Profeten Sakarja kallas här för den unge mannen, och han får klar besked att det är ett budskap som hastar. När Herren säger skynda, då bör hans budbärare inte tveka eller låta personlig bekvämlighet hindra honom. Jerusalem skall återbyggas upp, och dess storhet avgörs av honom som håller mätsnöret. Han har makt att låta den lilla rest bli en så stor mängd att det inte på långt när kommer att vara plats till alla innanför stadsmuren. Jerusalem ska ligga som en obefäst plats på grund av den stora mängd människor och djur som finns där inne. Det kommer inte att behövas någon stadsmur, eftersom i modern krigföring erbjuder en stadsmur inget skydd. Och för det andra så kommer det att vara en tid av fred för Jerusalem, eftersom fridsfursten skall regera där. Vers 5. Och jag själv, säger Herren, skall vara en mur av eld omkring staden, och jag skall vara härligheten där inne. Att det löftet ännu inte är uppfyllt, det skulle vara nog så uppenbart för den som följer med lite grann i nyhetssändningarna. Men Gud säger att den dagen skall komma. Det är vad den allsmäktige Gud har att säga om Jerusalems framtid. Han skall vara en mur av eld omkring Jerusalem. Det vill säga, Gud ska vara deras skydd och värn. Det talar om det mirakulösa skydd som Jerusalem skall få erfara när Guds timme kommer. Och då ska det bli uppenbart vem det är som håller i mätsnöret. Och han ska inte bara vara deras skydd, men han ska själv bo mitt ibland dem. Med andra ord, härligheten ska återvända till templet. För den återvände inte till det tempel som den lilla rest byggde på Sakarja-tid. Det är Abrahams Gud som talar. Han som i första Mosebok 15, vers 1 gav följande löfte till Abraham efter att han befriat Lot: frukta inte, Abraham, jag är din sköld. Genom profeten Sakarja stadfäster Herren att han tänker hålla sitt löfte till Abrahams ett. Löftena kan inte svika. Nej, det står evigt kvar.

Daniel, Hesekiel, Sakarja och Johannes uppenbarelsebok utgör Bibelns fyra apokalyptiska böcker. Alla fyra böckerna visar fram emot den dag då Gud återtar mätsnöret i sin hand för att genomföra sin plan och göra Jerusalem till jordens centrum. Och här tänker jag ta mig tid att citera ett ganska långt avsnitt från profeten Hesekiel, nämligen de sju första verserna i Hesekiel 43. Vi läser först vers 1 och 2. Han förde mig då till porten, den port som vette åt öster, och se, härligheten från Israels Gud kom från öster, och hans röst var som dånet av stora vatten, och jorden lystes upp av hans härlighet. Detta är Herren Jesus Kristus, den utlovade Messias som kommer till templet i Jerusalem. Lägg märke till att han kommer från öst, vilket är orsaken till att den östra porten i Jerusalems mur står så centralt än idag, fastän den är igenmurad. Nedanför denna port så ligger gravarna till tusentals av Israels folk, eftersom de tror att de ska uppstå när denna profetia blir uppfylld, och de önskar vara närvarande när Messias kommer. Vi fortsätter och läser ytterligare några verser i Hesekiel 43, verserna 3 till och med 7. Den syn jag såg var lik den syn jag såg när jag kom för att fördärva staden. Det var en syn lik den jag såg vid floden Kebar, och jag föll ner på mitt ansikte. Herrens härlighet kom in i templet genom den port som låg mot öster, och anden lyfte upp mig och förde in mig på den inre förgården. Och se, Herrens härlighet uppfyllde templet. Då hörde jag någon tala till mig inifrån templet, medan en man stod bredvid mig. Han sade till mig: du människobarn, detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter, där jag vill bo bland Israels barn för evigt. Och Israels barn skall inte mer orena mitt heliga namn, varken de själva eller deras kungar, genom sitt horeri och sina döda kungars döda kroppar och sina offerhöjder. Ge akt på att Herren säger att han vill bo bland Israels barn för evigt. För evigt, det är mycket, mycket lång tid för att tala i mänskliga jordiska termer. Så vi ser att denna profetia fick inte sin uppfyllelse på Hesekiels tid, men pekar fram mot vår tidsålders avslutning. Låt oss nu återvända tillbaka till Sakarja profetia. Och jag själv, säger Herren, skall vara en mur av eld omkring staden, och jag skall vara härligheten där inne. Låt oss komma ihåg att Messias härlighet är ett löfte som gäller alla Guds barn, både judar och hedningar. Vi kan med rätta sjunga: vår framtidsdag är ljus och lång. Vi läser Sakarja kapitel 2, vers 6 och 7. Uppfly bort från landet i norr, säger Herren. Ty som himlens fyra vindar har jag skingrat er, säger Herren. Upp, Sion, rädda dig, du som bor hos Babels dotter. När den persiske kungen Kyros gav judarna tillåtelse att återvända till sitt land, så var det många som hade blivit så hemmastadda i Babylon att de inte ville återvända. I Esra boks andra kapitel
så står de som under Serubabels ledning återvände till Jerusalem och Juda uppräknade. Det är historien om hur Gud kallar ett folk i fångenskap att skilja lag med Babylons liv och som Guds folk utvandra för att som Herrens förlösta leva i Jerusalem och Juda. Juda var ju inte helt utan befolkning, för en del av folket hade ju blivit kvar när de flesta bortfördes i fångenskapen. Gud gav Israels folk möjligheten att återvända från Babels fångenskap och till Jerusalem och Juda. Men det var endast en liten minoritet som valde att återvända. Genom profeten Sakarja påminner Herren om att det var deras synd som var orsaken till att de blev bortförda som slavar och hamnade i fångenskap. Men många av Israels folk fann sig efterhand nog så väl till rätta där och ville inte ge upp Babylons fördelar för att återvända till det land som Gud gett dem som arvedel. De hade blivit så upptagna av det synliga och förgängliga att de förlorat både evighetsperspektivet och kärleken till Gud. Till det troende i Korint skriver Paulus följande förmaning i andra Korinterbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Dessa judar som inte ville överge Babel utan bli kvar i fångenskapens land, det är en stark illustration av alla människor som väljer att bli kvar i syndens fångenskap och inte vill vända sig till Herren Jesus Kristus. Men nu ljuder Herrens varningsrop: fly bort från Babel, rädda dig, det gäller livet. När människan förkastar Gud söker hon sin lycka och glädje i det ting som förgår och bygger sitt hopp på den grund som läggs i grus när sanningens ögonblick kommer. Gud förkunnade att Babel skulle falla, men Gud ville man inte lyssna till. Man ville göra det man själv tyckte var bäst. Man ville jaga efter den skatt som var synlig för ögat. 2 år efter att Sakarja förkunnade detta budskap så blev stormakten Babel lagt i grus. Men då var det för sent att ångra att man inte hade gjort sällskap med de som valde att återvända till Sion. Det medio-persiska riket kom som en flod över Babel och visade att Babels härlighet var bara ett sandslott. Och allt som de kvarvarande hade satsat på visade sig vara förgängligt. Även det persiska riket imponerade på många. Men även det persiska rikets härlighet visade sig vara en chimär när det stolta grekiska riket växte fram och lade Persiens storhet i grus. Liksom många skrattade och hånlog åt Noa och gjorde narr av den gamla galningen som strävade med sitt båtbygge på torra land istället för att delta i ogudaktigheten och syndalivet, så talade många kvarvarande i Babel hånfullt om dårarna som återvände till Jerusalem, som ju bara bestod av ruiner. Men när Guds ord angående Babel fullbordades, då hade hånet tystnat. Allt de hade sin glädje i var borta på ett ögonblick. Kvar var tomheten, ångesten och undergången.
och överskriften över deras liv blev dessa två ord: för sent. Och syndare, var har du din tillflykt, och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig skall vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Upp, Sion, rädda dig igen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den evigheten?

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.